eja ma lo le die die laaro yi ojo ti lo eja gba ipele ka fi ka die ojo ti lo elo e ku ojume ka ro.

0: 0902-2009-49. 0705-5949. 0809-7949. On la won ju oku te ba mi pe te yin na fi ba nda sin ro le yi
1: kirele je la bo de bi mo se njade lo oni mo be olohun
0: o ba je yin le gbese foni si owo to wa se ru nkan bayi fun yin kile o se abeyin gangan lo ni si owo te pe o ka ti fo en te gbese fun yin o ti mo pe en ti eni te jo sajo npe ra o nko le ra
1: sa se yan ni fe ni le ba o ba sin le Eruta mani veni lo ju ngani
0: Gugu wala mo pe tori ka le ro lo la fin sise
1: Gugu le ta wi le
0: Amo lopo gba
1: Awandi

kwa jale ka le kwa saro o ma ki kun mi do lapo o se fe te o fe te kilo wa se kilo wa mi se pe ye ko si dele ara nta mo wi fe yan mo di o sinu e mo pe ra yin je nsi pe nsi je nsi abi ki le le pe ra yin na ibi te ba ra yin de na ni mo lo gbe ya ka lo ti gbe ya wo le ni isin pe o ton se nbi ni isin ko ni mo si o ni mo wa da mo la mo ni isin lale Eka le kwa taro Oma di gumu deo Odo ni kwe kia su kura wala

ni tesin igbontagbo ki kan tagbo pe igbontaja ile yin wa duro se bayi ten wo mi loju agbalaja aja aye o e mu joko si e ja jo se to ta le yi balu eye lati nje yen rele ajagudugu tin bo logbo laji ki emi ojo to ya e ma gbe mi fo ya gbon ka ya mi ojo to sha e ma gbe mi fo sha lawo Dominique amugbe ya mugbe Dominique lai ni abagboko lo ti ojo kon ko agbeju le ni ya laworo ko yen laworo do mo tun de o wa jajo se ta le yi o e ma da mi da e ma do ma jugun da o mi ni kun le dase atemi ateyin ka do lepo ka do se ta le ni kemi o je driver yin lale ka yin je conductor mi ke je passenger mi go bi te ba fe lo eyen sa mo ti so fun emi o mo gbe yin de be ti mo ba se mo nse lori eto ni na